0: The black card in the building once again, y'all. DRP, Yana Beats. Yeah.
1: Арабо брайджио, инули кикил бидрэ атули мо броши. Арабо брайджио.